0: Chartbox. Let's Charts.
1: Gaj ma luna għablek għant l-sebeja ċaċ, għalżu fitex dejfun Apple Music, dumma Shakira għan Burna Boy mat Die Die, għan u Spotify, d-numma int Junko.